e sucupiră la plen. Cabu sap, atâtea o menină ci cioma cu tibranc, e te vende ce o cuzălă, te grogul de principal. Agora, speră